0: 一些心理成长的东西呀、啊，让阿萨姆感恩你，估计
1: 嗯。
0: 未来都可看见你，
1: 嗯，
0: 阿东王伯写给你，叫从小锻炼心理的能力，该锻炼的不是说巴拉不是，不是就是还没目的的，懂了吗？
1: 嗯，
0: 那不，但要还没有说可以给，可能没得去这里呀，
1: 嗯，
0: 阿帮你做的努力，可能啊，告诉可啥路子，还从做的呢？还没被动了的，可他不动了的，
1: 嗯。
0: 他我来的，他说的，他那些的，可能搞弄的，他们带来给大学来的，
1: 啊，
0: 阿帮你做的还没我这他来动了，我不是告诉你，做的底下告诉我从，还是让你公布他干，没亏没。
1: Balai balai no hambai no no cinta ko
0: No.
1: bukara no. Au, takko bukara no balai balai no hambai, ojora wo pula cini tini ni panda wo, cengwei kok shahar mani bagai panda ni bisingti. Au, borok bai borok kothai tongna ni hingka hangkai, borok no kaham kereng kai, tishai talang thani lam mawo ceng. Hamzak mum belai nu nang kuku. Tak kasih kok tuk negi nau jora shabna. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Fung kaham takuk.
2: Fung kaham, pedam.
1: Lam shoko pandau shabung ka sangra di. Takuk nin korang ang muri muri kes kena huri tong kaham kai kena iman su gyang itong ka. Hmm. Tiada ni korang belai no hasil ni sih pun payah hangin tunggu kena hoi asrai asrai ke?
2: Kamu ni to jentera tu sih mana yang mungkin ayat ka? Hello.
1: Hello. Tak kong ni korang asrai asrai ke kena hangin tunggu ang?
2: Aku ni hambai mem.
1: Do hambai. Tapi saya cai tok fir di tak kong. Saya mia, cuma takut baik kaham kai, manjo horma yang itu angkat tangba kai bo, kak layo, cini ya, tapi saya, je kok sahunai cini takut ya bapa buku, nero kisah, buku gana wo kai phone, tapawi ya bapa kai bapa, isap han kai bapa, nasha kahan kai bapa, serai serai kai kaya mana nahi ni kak layo, tak kasih kok tu negi nazar sabda, hello.
3: Hello.
1: Fung kaham taku?
3: Fung kaham.
1: Aw. Dalam segono no pandawo?
3: Iya, bapak.
1: Aw. Tapi sekarang tu dini ni cini kau potong mana lagi ni?
3: Ini kau potong mana kai? Hamzah lagi ni.
1: Hamzah mung.
3: Borok borok. Hamzah ni cakap tak nak kelai.
1: Hamzah ni panno surna kiri. Eba Hamzah no kebo bayi. Eba kuno mana bayi pun asing sunani kiri. Hey dah, hamzak mungkin no dalsha bini lam tonggo niak apa bini goron tonggo, kerana abang nak kini asing, cini lang mau sukzoratui nangko hamzak mung, abang nak kini kau lam shay tonggo itu ni. Aw,
3: ini kau kalai mana? Ye, baru dok cini bukau wo hamzak mana? Minta porkar tonggo. Ati minta porkar busi woi makan kaya ba. Kak bak saya kisah hamzah mana kisah tunggu, saya hanya buka bayi hamzah mana kisah tunggu. Engkau hanya satu orang tukar kisah macam hanya, oh saya tunggu abdi buat tunggu.
1: Engkau
3: abono buka bayi orang tinta pada tu tungsa. Boleh abah tinta pada tu tapi engkau bahagia tunggu kelai bahagia hangen saya mana kelai, abono seminar ini mang.
1: Engkau
3: abah bebas baru waktu saya mana sugi.
1: Engkau
3: tung. Tongai yang bising kan? Oh, bahasa bahasa kata, eh, hanya tongai tengah yang orang orang, eh, apa itu tongai dah? Apa itu tongai? Hai, jauhkan. Tapi tangkap, hamil itu tongai kan? Jadi mana mana, pura pura kon sumprembab, mana sumprembab? Kau orang ni deh, sama kan apa? Sumprembab, apa sumprembab? No bukan awak sih macam apa? Hamil lagi, ni ni bukan awak ni bukan milili macam apa? Abah, abah kalau hamil ni pergi kata,
1: engkau
3: hai kesian. 我包容了，喊着个些。